Ya ma pisu mo do akamona dimamo. Ulo man pa mo do akamona dimamo. Ulo jomina mo do akamona dimamo. Omi de jana kasu mo do akamona dimamo.